0: Habitants de Butembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
0: Senpatu!
1: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo eriambani buyonzo. Muno mukasi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Kamiaka nako mzaka shashalaka horario mabiyala.
3: Eyeye sabuni vya kutwa, kajama.
4: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bate.
3: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akanyire karaya jefrede.
4: Kuno kumia yuta yere saibu.
5: Kande jisichi sabuni jetu tangaha noe pataro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha lweryanga ya yirondere saibu.
5: Lekine mwananga naburi rejo ya barebya nyinge shisho sena.
3: Haa, injeni nasu yoniye ble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya ya kutu ya shonganga. Kuriye mistari ya isha.
6: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya echenro chokobend. Kuku mwanama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyunche pelika.
7: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kono kumye yuta gerwe saibu.
5: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye saibu. Mwama ye teriko kotyo mwa ando wa sosiri ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe.
4: Eri hulegyo mo saibu.
8: Ningungu yumuka.